0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 97 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin, eta bai kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek, edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

mundu honetako deusek, jan eta edan ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astolaketan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz saritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizirauten du.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: meses a la calle.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

gauza ez da polita ez da lan makala. Badakit ez didazula kasurik egiten, badakit ez didazula inoiz begiratzen, badakit zuretza gutxi naizela, mutil misteriotsua bere

Kolpeka, biltzen dira beti. Kolpeka, gure gorputzarekin. Kolpeka, betian edo hemen. Gure pentsamenduak ez dira inoiz lasaitzen. Kolpeka, ibiltzen dira.

klub bat da, nire begiak sarrera sartzeko bidea. Nire pentsamenduak deabruak dira, bihotza ukitzen dutena funtzioa lo egiteak alarastea. Baimenik gabeko egon gelanako, bihotza setzeko eta dudak argitzeko. Alaitasun gabeko Espainiak ditut non irribarre ateratzea zu bakarrik alduzun eta sadazu. Nondago erantzunen kofera, non jotzen duen aizea ez denotza.

Beti pentsakor nabildudak entzen hori ezinezkoa dela dakidan arren. Baina ezin dute zer burutik endu, ez da gorputzeko presioa oarindu, ez da barruko malkoak ere zurkatu. Zerbaiten falta dut, baina ezin du zer den sumatu zeren. Kolpeka, kolpeka, ibiltzen dira beti. Kolpeka, kolpeka, gure gorputzarekin. Kolpeka, kolpeka, betian edo nuen, gure pentsamenduak ez dira inoiz lasaitzen. Kolpeka, kolpeka, ibiltzen dira.

0: consultar las convocatorias y escribir al mail de la web para compartir las tuyas. Preses a la calle.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.

askora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txoba gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaur, gaurko irratxaiua, dauko Jara Make Away eta Amir Resk, Julian Stetter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, fresko, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfrutau. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo Aldi Makatzuetan ebaldi mozuek agitia ze damakoita ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zuek hor beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horbait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea. Ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeu ze berezia prestaudu jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

0: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeria

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea. One, two, three, four.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.